bae tulak sari sapu denda ing batara. Tulak sari sapu denda ing batara.